Joe Meeks, Blue Men, her med Entry of the Globot. Joe Meeks' hitsingler, dem kender vi jo. Og han har jo produceret netop for mange andre kunstnere, blandt andet Johnny Remember Me til John Layton og Tribute to Buddy Holly, Mike Berry, Just Like Eddie med Heinz, Angela Jones med Michael Cox og Have I the Right til The Honeycombs. Honeycombs hedder de selvfølgelig, Combs, i 1964. Og så kender vi jo denne her The Tornadoes med instrumentalnummeret Telstar fra 1962, netop skrevet og produceret af Joe Meek. Og det var netop det første britiske, eller de var den første britiske rockgruppe, som fik en nummer et hit i USA, netop med Telstar. Nå, men tilbage til denne EP igen med Blue Man og I Hear a New World, netop med titlen Valley of the Sirus. Come on. Vi skal også lige have lidt space age her.